Hej, Anders her fra Vessel, København, Danmark. Vi har lige spillet i St. Gallen til Nordklang Festival, og det har været en udsøgt fornøjelse. Hej til alle jer på Power Up Radio.